ipakethe lakwantamo. Abanye ngokuka isimo sasekhaya uzobuza ukuthi hawu kanti shawa kanjani kanti donsa iyodo. Ngokusobala ukuthi lonoma ibophele kanti nethemba lokuthi izowaphendula amatafula noma iyodo kanomyodo. Ipakethe lakwantamo. Abanye ngokuka isimo sasekhaya uzobuza ukuthi hawu kanti shawa kanjani kanti donsa iyodo. Kanti shawa kanjani kanti donsa iyodo. Kanti shawa kanjani kanti donsa iyodo. Kanti shawa kanjani kanti donsa iyodo.